Yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa, yamo kana bopa